0: zilipendwa na Jean de la Croix.
1: Tuambie ulianza lini safari yako ya muziki, tuanzie hapo hapo.
2: Mimi nimeanza safari yangu ya muziki ilikuwa ni mnamo mwaka wa 2019 chini hapa Uganda, Kampala.
1: Ulianzia muziki wako nchini Uganda. Okay, vizuri sana. Kwa sasa wewe unapatikana nchini Uganda, tunaambiwa kwamba unapatikana katika kambi ya wakimbizi ya Nakivale nchini Uganda. Maisha yako ya kila siku kambini yakoje?
2: Maisha hapo ni magumu, sio marahisi kivyo, kwa sababu kambi ya Uganda ni tofauti na kambi zingine, kwa sababu wakimbizi huwa sio wote ambao wanapata sijui kupokea. Kuna ambao wanapokea na kuna wale wa kitambo kama sisi hatunaga tena au mashula ya kupokea. So ndio maisha ni magumu sana hapa kambi. Unajikuta muda kufocus sana kwenye mziki unakuwa hautoshi sana. Muda wote unakuwa na focus yote.
1: Ya muda unakuwa ni mdogo sana.
0: Zilipendwa kila Jumamosi kuanzia saa 12 kamili majira ya Afrika ya Kati hadi saa 1 kamili majira ya Afrika ya Kati.
3: Dija kamili kila saa. Darubini ya Afrika pamoja na IM Shekif kwenye channel Africa App na SABC Plus.
4: Ni saa 8 kamili mchana katika jiji la Goma mashariki mwa DRC, sawia na 9 kamili alasiri Mombasa nchini Kenya. Hujambo msikilizaji na Ijumaa karimu popote ulipo. Hii ni Darubini ya Afrika, mengi tumekuandalia hii leo, ila kabla yote kwanza ni taarifa ya habari. Msomaji ni Manase bin Bendera, karibu.
5: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika
6: tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na waziri wa mambo ya ndani ya nchi wa Tanzania Patrobas Katambi amewataka wajumbe wa jumuiya ya maridhiano na amani ya Tanzania JMAT kuwa daraja la mazungumzo kati ya pande zenye mitazamo tofauti kwa lengo la kuimarisha maridhiano na amani nchini humo. Na kiongozi wa upinzani nchini Zambia Brian Mundubile ameshikiliwa kwa tuhuma za uhaini.
5: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
6: Habari kamili. Kiongozi wa upinzani nchini Zambia Brian Mundubile pamoja na mgombea mwenza wake Mabeki Zulu anashikiliwa na polisi kwa tuhuma za uhaini na vitisho dhidi ya usalama wa taifa. Mundubile alijisalimisha kwa polisi Alhamis baada ya kujificha kwa takribani wiki mbili. Awali alikuwa ameagizwa kufikishwa polisi kwa ajili ya kuhojiwa kuhusu madai ya kuwa tishio kwa usalama wa taifa, tuhuma ambazo amekuwa akizikanusha na kuziita kuwa ni za kutengenezwa. Hatua hiyo inafuatia operesheni ya polisi katika makazi yake iliyofanyika siku moja tu baada ya uchaguzi wa Agosti 13. Katika operesheni hiyo, waziri wa zamani Mutotwe Kafwatwa alipigwa risasi na kuuawa huku watu wengine 11 wakikamatwa. Mundubile alikuwa amepanga kupinga matokeo ya uchaguzi aliyompa rais Hakainde Hichilema ushindi wa 60% ya kura dhidi ya 38% alizozipata yeye. Hichilema anatarajiwa kuapishwa kwa muhula wa pili wiki ijayo. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi wa Tanzania Patrobas Katambi amewataka wajumbe wa jumuiya ya maridhiano na amani Tanzania JMAT kuwa daraja la mazungumzo kati ya pande zenye mitazamo tofauti kwa lengo la kuimarisha maridhiano na amani nchini humo. Aidha, amewahimiza Watanzania kulinda umoja wa kitaifa na kutokubali kugawanywa kwa misingi ya tofauti zao.
7: Rais amehakikisha wakati wote taifa letu linaendelea kuwa salama, lakini katika hili tutakuwa wachoyo wa fadhila kama hatutashukuru sana jumuiya yetu hii ya maridhiano na amani Tanzania. Mmekuwa sehemu ya kuchochea amani ya taifa letu, lakini mmefanya kazi kubwa sana ya kuhakikisha kila mmoja wetu na kila Mtanzania anafikiwa na ujumbe mwema wa kuhamasisha amani katika taifa letu.
6: Kamati ya Umoja wa Mataifa ya kupambana na ubaguzi wa rangi CERD imeelezea wasiwasi wake mkubwa kuhusu kuongezeka kwa vitendo vya chuki dhidi ya wageni na uhalifu unaochochewa na ubaguzi wa rangi nchini Afrika Kusini. CERD imesema zaidi ya watu 50,000 wakiwemo wahamiaji wamelazimika kuyakimbia makazi yao kutokana na mashambulizi ya makundi ya raia na makundi yenye kujichukulia sheria mkononi. Aidha, zaidi ya watu 160,000 wameondoka nchini humu tangu mwishoni mwa Mei, huku ripoti zikihusisha hali hiyo na kuongezeka kwa vitendo vya ukatili dhidi ya wageni. Kamati hiyo imezitaka mamlaka za Afrika Kusini kuchunguza kikamilifu visa vya mauaji, utekaji, uporaji, uharibifu wa mali na kufukuzwa kwa wahamiaji, pamoja na kuchukua hatua dhidi ya matamshi ya chuki na ubaguzi wa rangi. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Felix Antoine Tshisekedi amezindua rasmi mchakato wa mazungumzo ya kitaifa unaolenga kuimarisha amani, mshikamano na ujenzi wa taifa. Tshisekedi amesema maridhiano au mashauriano hayo yatafanyika katika majimbo yote 26 ya DRC kwa kipindi cha hadi miezi mitatu kabla ya mkutano wa kitaifa kufanyika mjini Kinshasa. Mazungumzo hayo yatahusisha serikali, upinzani, mashirika ya kiraia, viongozi wa dini na makundi mbalimbali ya wananchi. Hata hivyo, Rais Tshisekedi amesema waasi wa M23 hawatashiriki katika mchakato huo, akisisitiza kuwa swala lao linapaswa kushughulikiwa kupitia makubaliano ya amani yaliyosainiwa Washington, Marekani. Mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa naitwa Manas bin Bendera.
5: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
4: Taarifa ya habari imeletwa kwenu na Manas bin Bendera. Hujambo kwa mara nyingine tena msikilizaji, na karibu katika makala ya Darubini ya Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Lakini kabla ya yote, kwanza tumsikilize Manasi bin Bendera aweze kutujuza kwa muktasari tu ni yapi ambayo yatakuwa yanajiri katika habari za michezo siku leo.
6: Tulionayo katika michezo leo hii ni pamoja na michuano ya nusu finali ya mashindano ya MTN 8 ya mwaka huu wa 2026 itapigwa mwishoni mwa wiki hii. Na klabu ya Zesco Ndola Girls ya Zambia itakutana na Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini katika finali za michuano ya kufuzu ligi ya mabingwa Afrika la wanawake la CAF

0: za amani, mshikamano na ujenzi wa taifa. Kiongozi wa upinzani nchini Zambia, Brian Mudubile, amejisalimisha kwa polisi baada ya kujificha kwa takriban wiki mbili kufuatia wito kuhusu tuhuma za kutishia usalama wa taifa hilo. Leo ikiwa ni Ijumaa, msikilizaji, ambapo tutakuwa na swali letu la leo ambalo linauliza: unaonaje Brian Mudubile kujiweza kujisalimisha kwa jeshi la polisi baada ya kujificha kwa wiki mbili? Matangazo yetu yanasikika kwenye majukwaa mbalimbali. Tupo kwenye DSTV audio channel 802 pamoja na radio washirika kupitia mitambo ya FM, lakini pia unaweza kutusikiliza kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za, na tupo kwenye mitambo ya OpenView channel 628. Ukitaka kushiriki katika matangazo haya, unaweza pia kunitumia ujumbe wako mfupi wa maandishi, ujumbe wa sauti kwenye nambari yetu ya simu ambayo ni alama ya kujumlisha 2760552594. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix, bila kumsahau fundi wa mitambo siku hii ya leo si mwingine ni Catherine Maleka. Mimi naitwa I am Henry Shikifu. Msikilizaji, karibu tuende sote mpaka hapo tukapofika ya tamati ya matangazo haya ya makala ya Darubini ya Afrika. Na tunaanza na ripoti yetu ya kwanza kabisa ndani ya makala ya Darubini ya Afrika, lakini kabla hatujasonga mbele tupate tangazo.
1: The biggest celebration of youth-owned brands is back. Join us for the 5th annual Top 16 Youth-Owned Brands Awards, where South Africa's most innovative young entrepreneurs and brand builders take center stage. It's happening on Wednesday, 2nd September 2026 at 6 p.m. at Summer Place in Hyde Park. Get your tickets now at top16yoba.co.za. The Top 16 Youth-Owned Brands Awards, the gold standard of youth excellence.
0: Na msikilizaji, baada ya kuweza kupata tangazo hilo, na sasa tuanze ripoti yetu ya kwanza ndani ya makala ya Darubini ya Afrika kutoka kule DRC, ni kwamba Rais Felix Tshisekedi wa DRC amezindua mazungumzo ya kitaifa yenye lengo la kukuza amani, mshikamano na ujenzi wa taifa. Mwandishi wetu Austeri Marivika anayoripoti kamili.
2: Masaa machache baada ya Rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi kuhutubia wananchi kupitia televisheni ya taifa RTNC kuhusu hali ya kiusalama na kisiasa pamoja na maendeleo, wakazi wa mashariki mwa taifa hili la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo waomba Felix Tshisekedi kulegeza kamba na kufikiria kuhusu ujio wa taifa hili baada ya mazungumzo ambayo ameitisha kufanyika hivi karibuni. Jonga Levis ni kiongozi wa mashirika mengi ya kiraia mashariki mwa Kongo wanaokuwa na makao yao mjini Goma.
3: Oh, mimi nawaza ya kwati wanasema dialogue inclusif, ni kusema wanatafuta amani. Na wakati watatafuta amani, ni kusema wanapasha kamata wa atere wote ambao wanakuwa concerné kusudi wa parvenir kuleta amani. Wakati wanaacha wengine, wanakamata wengine, wanatafuta amani tena kweli? Hiyo inaweza leta tena mambo magumu kushinda tena gizi tunakuwa tukiishi. Na waza hiyo dialogue inclusive ilipasha kamata watu wote wanakuwa autour d'une table, wanazumuza na wanapata solution, solution ambayo enye watu wanasema ndiyo tunashimamia hapa, na mambo yote inakuwa sawa na tunaendelea maisha ya mazuri, maisha ya kujenga Kongo yetu, ya kuishi kizi tunapasha ishi kama vile wanadamu.
2: Rais Felix Tshisekedi amesema hivi karibuni atatangaza orodha ya watu na kuwapa maelekeo kuhusu mazungumzo inayoandaliwa ambayo hawatashiriki watu wenye silaha ama waliochukua silaha kwa taifa lao, hasa wakilengwa waasi wa AFC M23 pamoja na rais mstaafu Joseph Kabila.
3: Hatari ni kusema ya kwamba wakati hawashirikishi M23 ni kusema hawataki amani ikue. Usalama ngambo yetu huku haitakuwa. Na njumi nasema ingelikuwa wangejirudilia, wanasema ya kwamba watu wote wakuje kale katika tab tuzungumuze, na waza solution tatoka.
4: Wananchi wa Goma na Bukavu wasihudhurie kwenye mazungumzo. Hiyo sio mazungumzo, ni kitu kingine anaandaa, sio mazungumzo. M23 ni wananchi wa Kongo mzee. Lakini wananchi wa Kongo wanaweza kuwa kwenye meza ya mazungumzo, suluhisho itapatikana mbio sana.
2: Hata hivyo nimezungumza naye Nick Junior kutoka kundi la Lucha akiwa na makao yake mjini Beni.

0: eneo linalokuwa chini ya utawala wa serikali.
1: Lakini kwetu sisi wakaaji wa Beni, sisi kama wakaaji ambao tumeweza kukumbwa na ukosefu wa usalama, tunajua kwamba wakati rais anaita mambo ya mazungumzo, inaomba hiyo mazungumzo iliweze kuleta solution kuhusu amani ndani ya jimbo yetu. Alafu sisi kwetu tunajua kwamba wakisema kusema mazungumzo ni kwamba kuweze kukua mazungumzo pamoja na wao ambao wameshika silaha, watuambie kwa nini wameweza kushika silaha na kutukosesha salama. Alafu wakati bwana Tshisekedi anasema kwamba hataweza kuongea na M23, kwetu inakuwa kama shida kubwa, kwani tunawaza sasa kama haongee nao, hiyo mazungumzo italeta solution gani?
0: Wakazi wengi mashariki mwa taifa la Kongo wakiomba pande zote kuafikiana na kutafuta amani kwa njia ya kiusalama, yani mazungumzo, kwani wamechoshwa na vita vya mara kwa mara.
2: Tuba ya rais inakuwa kama inakuja kuwasha moto vipya tena. Yani tulikuwa tukisubiri hotuba ya rais itakuja kutuliza mioyo ya wananchi. Lakini inawezekana inawasha tena zaruba tena. Yaani wakati hapa tunapatikana kama ndani ya mji wa Goma na Bukavu, ndipo hapo kulipitikana mambo mengi sana, mambo mabaya. Lakini sasa unaona kama wana suspend masomo, wana suspend Goma na Bukavu. Kama wanafunga benki, wanafunga Goma na Bukavu. Kama wakifanya kila kitu ni Goma na Bukavu.
0: Pamoja na hayo, mashirika ya kiraia katika mji wa Goma imeomba rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuondoa hatua ya kuvifunga vituo vikuu, yani university, katika miji ya Goma na Bukavu. Huyu hapa tena Lengo Levis.
3: Wazazi ambao walishatayarisha mapesa ya kulipia watoto wao shule, wasikia kwamba watoto hawatasoma tena, haitawafurahisha. Na ndio maana tulisema ya kwamba ministre ajirudiamu, afanye nini, aondoe hiyo arete yake, aache watoto waende shule, aache masomo hiyo zinaiko hapa kwa mji wa Goma, kwa mji wa Bukavu, maisio public zitumike kome zinatumikaka toujours.
0: Baadhi ya wanafunzi wakisema kwamba wameshangazwa kuona kwamba serikali ya Kongo imechukua hatua ya kufunga university katika miji ya Goma na Bukavu, japo wanafunzi hawako katika siasa.
3: Ma universite ni fasi ambayo hakuwezi kuwa ya politiki, hapana, ni ya politiki. Na ndio maana ulisikia tulifanya hata appel kwa UNESCO. Tunasema UNESCO ituangalie maneno. Pasa, kwa sababu watu wanawaza ya kwamba kama ukisha kuwa mtu mkubwa unakuwa ministro, unakuwa makuko na dura ya kufanya. No, tunasema community international, UNESCO, tunainterpele UNESCO, iangalie, ifatilie mambo pia, ione kama hii wanafanya haiko vizuri.
0: Oser Malvika, Channel Africa, Goma.
4: Asante sana Hoster Marivika kutoka kule Goma, DRC, ambapo Rais Felix Tshisekedi wa DRC amezindua mazungumzo ya kitaifa yenye lengo la kukuza amani, mshikamano na ujenzi wa taifa. Tupate ujumbe mfupi.
5: Before they were leaders, they were simply women who refused to accept that they didn't have a voice.
6: When an African woman has been put under pressure, when she's been socialized into a certain space and she is being that woman, that doesn't mean that's all there is to her.
5: They carried an entire continent of women through voices that harmed and ululated, healed and nurtured, and voices that preserved culture and impacted wisdom. In their voices, we heard how beautiful Africa could be. This Women's Month, we celebrate the voices who came before. We stand tall and speak louder because you did. Channel Africa, the African perspective.
7: When the sun goes down, we don't stop the talk. Channel Africa, the best nighttime radio.
4: Tukianazidi kusonga mbele, msikilizaji, baada ya kupata matangazo hayo mafupi, lakini ni kukumbushe swali letu la leo ambalo linauliza kwamba unaonaje Brian Mudubile kuweza kujisalimisha kwa jeshi la polisi nchini Zambia baada ya kujificha kwa takriban wiki mbili. Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo: nambari yetu simu alama ya kujumlisha 27605529924, Facebook ni Channel Africa Swahili, X ni @Kiswahili_CA. niandikie maoni yako. Ujumbe nitausoma hapa pa kupitia kipindi hiki cha makala ya Darubini ya Afrika. Na sasa hatimaye tuelekee kule nchini Kenya, ambako tunaambiwa kwamba nchi wanachama 8 wa EAC, Umoja wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, zimeweza kuahidi kuharakisha mageuzi ya elimu kwa lengo la kuweza kuongeza ujuzi wa vijana, lakini pia kuweza kuimarisha ushindani wa kanda. Ripoti na mwandishi wetu Diana Wanyonyi inaangazia zaidi.
8: Katika mkutano wa pili wa elimu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki unaoendelea jijini Nairobi, viongozi na wataalamu wa elimu wanajadili mikakati ya pamoja ya kuimarisha ujuzi na taasisi za elimu, huku wakilenga pia kuongeza ushindani wa nguvu kasi ya ukanda huo katika uchumi wa dunia. Akizungumza kwa niaba ya katibu mkuu wa EAC, naibu katibu mkuu Angwa Arik amesema jumuiya hiyo tayari imepiga hatua katika kuoanisha viwango vya elimu ya ufundi na mafunzo ya amali. Miongoni mwa hatua hizo ni kuundwa kwa mfumo wa pamoja wa sifa za mafunzo ya amali na ufundi wa EAC unaolenga kurahisisha utambuzi wa vyeti vya ufundi miongoni mwa nchi wanachama. Mchambuzi wa masuala ya kijamii nchini Kenya, Michael Nato, amepongeza hatua hiyo akisema kuoanisha mifumo ya elimu kutasaidia kupunguza vikwazo vinavyowakabili vijana na wataalam wanapopata masomo au ajira katika nchi nyingine za Afrika Mashariki. Amesema utekelezaji wa sera hizo utakuwa muhimu ili kuhakikisha manufaa yake yanawafikia wananchi, hasa vijana wanaokabiliwa na changamoto ya ukosefu wa ajira.
9: Mi naona ni hatua nzuri na pengine hatua ambayo ilikuwa iko karibu kuchelewa, kwa sababu kuna wakati tumezungumzia sana ile integration ya East Africa. Integration in the sense kwamba hatuna mipaka, integration ya common currency na hata common presidency. Kisiasa pia ilikuwa tuungane. So ilikuwa lazima tuungane pia katika kila nyanja. Na sisi inakuwa frustrated na wapi, kwa sababu pengine imechelewa vile nilikuwa nimesema hapo awali, lakini ni hatua nzuri sana kwa sababu itaonyesha ile nia na kusafishiana ile nia kwamba kweli tunataka tuungane kama muungano wa East Africa ili kupanua soko na pia kurahisisha pengine mambo kuendelea ama maendeleo kuwa ya haraka sana. Changamoto tu za kisiasa, kwa sababu waona kuna mtu anaweza piga hesabu kwamba pengine tukiwa na common presidency, kama sio mimi basi afadhali pengine isiwe. So how are the political elite ndio changamoto yetu kubwa, kwa sababu East Africa ikiintegrate ni faida kwa yule mwananchi wa kawaida, kwa sababu movement yake itakuwa rahisi. Angalia kama ile border tu ya Wamasai ina wa separate na pengine the same people tu. Lakini kuna wakati ilikuwa tunaona mpaka unaambua pengine hizi ng'ombe zisivuke zikaje upande huu, kuna uhasama na sisi hata ni wamoja tu. So the political elite ndio the biggest challenge ya integration ya jumuiya ya Afrika Mashariki. Wajua sasa ita promote ile uzalendo sasa wa East Africa, na si uzalendo tu wa the individual countries as they are at now. So ule uzalendo lazima pia tu promote. La sivyo itakuwa tumeungana lakini bado itakuwa kama kuna mvutano, kila mtu anajisikia tu na kwake. Lakini kama curriculum ni moja, basi hiyo itakuwa pengine ndio mwanzo wa sisi pia kuwa na umoja hata pia wa kiroho. My parting shot ni kwamba East Africa time is long overdue. Tuungane, tuwe na soko kubwa, tujiimarishe na tuendelee kama jumuiya.
8: Ushirikiano huo pia unalenga kuimarisha elimu ya misingi, ikiwemo kuongeza uwezo wa wanafunzi katika matumizi ya takwimu na uchanganuzi wa taarifa. Hata hivyo, hatua hiyo inaakisi juhudi zinazoshuhudiwa katika maeneo mengi duniani, ambapo nchi na jumuiya za kikanda zinajaribu kuoanisha viwango vya elimu ili kurahisisha uhamiaji wa wanafunzi na wataalamu. Hata hivyo, changamoto bado zipo, zikiwemo tofauti katika mitaala, viwango vya ufundishaji na uwezo wa taasisi za elimu katika nchi mbalimbali. Lakini viongozi wa EAC wana matumaini kuwa kuoanisha mifumo hiyo kutasaidia kuziba pengo la ujuzi, kuandaa vijana kwa kazi za uchumi wa kisasa na kuifanya Afrika Mashariki kuwa mshindani mkubwa zaidi katika soko la dunia. Nikiripotia Channel Africa nikiwa nchini Kenya, jina langu ni Diana Wanyonyi.
10: The biggest celebration of youth-owned brands is back. Join us for the 5th annual Top 16 Youth-Owned Brands Awards, where South Africa's most innovative young entrepreneurs and brand builders take center stage. It's happening on Wednesday, 2nd September 2026 at 6 p.m. at Summer Place in Hyde Park. Get your tickets now at top16yoba.co.za. The Top 16 Youth-Owned Brands Awards, the gold standard of youth excellence.
4: Msikilizaji wa Channel Africa, umetoka kusikiliza tangazo hilo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Na tukiwa tunazidi kusonga mbele katika kipindi hiki cha makala ya Darubini ya Afrika, baada ya kutoka kule nchini Kenya, sasa tuelekee kule nchini Malawi. Tunafahamishwa kwamba halmashauri ya wilaya ya Mbombelwa imeweza kuzindua mradi wa maji wa Edigeni wenye thamani ya kwacha milioni 249 kwa ajili ya kuwapatia wanachama maji safi na salama. Mwandishi wetu Richard Mwafriro anaripoti kamili kutoka Malawi.
11: Akizungumza wakati wa uzinduzi wa mradi huo, mkuu wa wilaya ya Mbelwa Emmanuel Burukutu amesema kuwa kampuni ya Fist Limited ndiyo imepewa nafasi ya kujenga na usanikishaji wa mfumo wa pampu unaotumia umeme wa jua, mabwawa mawili ya kuhifadhia maji ya lita 10,000 na maeneo 10 ya kusanyaji wa maji katika eneo hilo. Burukutu amesema kuwa mradi huo ni wa thamani sana kwa watu wa eneo hilo, kwa sababu utasaidia kuepusha na magonjwa ambayo yanakuja kwa sababu ya kutumia maji ambayo sio masafi, hivyo yanaweza kusababisha magonjwa ya kipindupindu na mengine ya kuhara. Ameongeza kuwa mradi huo utajengwa kwa siku 90 na utaanza mnamo Septemba 4 mwaka huu.
12: Yeah, I think ani kunja kuti once no wengi na maji ya ukondo, maji ya wemi wakache pesengeso matendo kuchigawaishi kwa maji ya mwasu ulikuru pa tingene hapo sono mpatauni ya tauni ulikura.
11: Ni kweli kwa hivi sasa kuja kwa mradi wa maji katika eneo hili kutasaidia sana, kwa sababu watu walikuwa wanakutana na magonjwa ya kuhara kutokana kwamba walikuwa wanatumia maji ambayo sio masafi. Lakini kwa hivi sasa tuna matumaini kwamba magonjwa hayo yatapungua, kwa sababu maji ambayo yamekuja kwa hivi sasa ni masafi. Kwa hiyo tutajenga mradi huo kwa siku 90 na contractor tayari ameshafika katika eneo hilo. Kwa hiyo tunaomba wananchi wawe walinzi wa mradi huo ili ufanyike vizuri bila wizi wote, kwa sababu wakiweka wezi au kama kuna wezi ambao watakuwa naiba baadhi ya vitu ambavyo watakuwa natumia, itakuwa ni gharama kubwa sana kwao. Utakuwa mradi ambao utajengwa kwa kusuasua. Kwa hiyo wakiwa karibu na kufanya kazi pamoja na contractor, mambo yote yatakuwa shwari.
12: Kuti walije hivyo katungwa sababu peniso amani na hivyo kishika pa maro hapo.
11: Kwa upande wake, mbunge wa jimbo hilo Kumbo Kachali amesema kuwa mradi huo ambao utajengwa kwa miezi mitatu kuanzia Septemba 4 mwaka huu unataraji kunufaisha wakazi 3,000 na umepewa kipaumbele ili kukabiliana na idadi ya watu inayoongezeka kwa haraka na mahitaji yanayoongezeka ya maji katika eneo hilo. Kumbo amesema kuwa amefurahi sana, kwa sababu hiyo ni moja ya miradi ambayo aliwaahidi wananchi wa eneo hilo, kwa sababu tatizo la kutokuwa na maji safi limechukua muda mrefu. Na ameongeza kuwa wananchi katika jimbo lake watafaidika sana kutokana na kwamba rais wa nchi Malawi Peter Mutharika ameongeza fedha za mfuko wa jimbo kutoka 100 million kwacha kufikia 5 billion kwacha.
13: One of my campaign, my ancestor, was the Kutima Trading Center. Kari na maji ya mpopi. So no, mwamani, 5 billion iyo poma ilipishita EMAC as VDF kune ya maji. So ine na...
11: Ni kweli, mimi moja ya manifesto yangu katika kampeni mwaka jana nilisema kwamba nitahakikisha watu watakuwa na maji safi na salama. Kwa hiyo kuja kwa fedha za mfuko wa jimbo, nimefurahi sana, ndio maana nimeanza kutekeleza mradi huo kupitia fedha za mfuko wa jimbo. Kwaenda hakikisha maji haya yanawafikia watu wengi katika maeneo mbalimbali, majumbani, mashuleni, lakini vile vile katika maeneo ya masoko mbalimbali, kwa sababu watu wengi wafanya biashara, wakifanya biashara zao wanashindwa kuwa na maji safi ya kunawa endapo wakienda kujisaidia au kufanya mambo kadha wa kadha, kitu ambacho kinaweka kwenye hatari ya kuambukiza na magonjwa ya kuhara kama vile kipindupindu na mengineyo. Kwa hiyo nitahakikisha tunaketi chini na wabunge wenzangu ambao tuko nao karibu katika majimbo yao, ili tuhakikishe tunashirikiana kwa pamoja ili wananchi wanafikiwa na maji safi na salama. Kwa sababu tukifanya hivyo, itakuwa tumepiga hatua kubwa sana katika maendeleo katika swala la maji. Na nitahakikisha nitawajengea vyoo vya maji kwa sababu ndivyo viko salama kuliko kutumia vyoo ambavyo ni vya kuchimba, vinahatarisha maisha ya watu. Haya ni wahakikishiwa wananchi wa jimbo langu, na nitahakikisha wote ambao mradi utapita katika maeneo yao wanalipwa fidia bila kuwapiga chenga. Hiyo ndio moja ya kitu ambacho mimi nitakifanya kama mbunge wa jimbo hili.
13: Ile fantasy kidogo sono community ya kupokea na makola chumene ai ningayoya pano kuti maro patereka kwenisho wazotera kuti mosi umumwete ngi mapariti.
11: Mmoja wa kazi katika eneo hilo, Mary Nyenda, ameleza kuwa amefurahi sana na kuzinduliwa kwa mradi huo kwa sababu akina mama walikuwa wanatembea muda mrefu ili kupata maji masafi ya kutumia nyumbani na vile vile ya kunywa. Lakini kwa hivi sasa nataraji kuwa matatizo haya yatapungua kutokana na kuja kwa mradi huo kutoka hapa nchini Malawi. Mimi ni Richard Mofirwa wa Channel Africa Habari.
4: Asante sana Richard Mofiriro kutoka kule nchini Malawi. Na sasa nisome tangazo, msikilizaji, kwa haraka haraka. Channel Africa sasa ipo kwenye WhatsApp na tuna habari njema kwako. Tunakuletea mazungumzo na taarifa muhimu pamoja moja kwa moja kwenye simu yako. Kuanzia habari zinazounda mustakabali wa Afrika, taarifa za hivi punde, maudhui ya kipekee, vivutio vya vipindi vyetu, hadi matukio muhimu ambayo hutakiwi kuyakosa. Je, unataka kuendelea kuwa karibu na kila kinachoendelea katika bara la Afrika? Sasa Channel Africa ipo ndani WhatsApp yako. Hakuna haja ya kutafuta kwa muda mrefu wala kuendelea kupekua kurasa nyingi. Fungua WhatsApp, nenda sehemu ya update, chagua Channel Africa, kisha fuata Channel Africa, bonyeza fuata, endelea kuunganishwa. Channel Africa, mtazamo wa Afrika. Channel za WhatsApp ambazo zinawakilisha huduma za lugha zetu tano na zinapatikana kwa majina yafuatayo: Channel Africa News, habari kwa Kiingereza; Channel Africa French; Channel Africa Portuguese; Channel Africa Kiswahili; Channel Africa Chinyanja; Channel Africa IKB and Lifestyle. Na msikilizaji, baada ya kuweza kukusomea tangazo hilo, na sasa niende katika mitandao yetu kijamii, mtandao wetu wa Facebook, nisome jumbe za wasikilizaji wetu ambao tayari wametutumia hapa katika mitandao yetu kijamii. Kuna huyu hapa msikilizaji wetu anasema anaitwa Vincent JJ Kaji, kijana mpole kutoka kule Tanzania Kongo, mtaa wa Majengo, manispaa ya Kahama. Anasema yeye anawakilisha Usakatonge Salam Club. Anasema anapenda sana kufuatilia Channel Africa Kiswahili. Anasema anawafuatilia sana katika matangazo yenu na hongereni sana. Asante sana. Mwingine huyu hapa msikilizaji wetu anasema anaitwa Kambare Henry Mburula huyu. Hongera sana kwa Rais Felix Tshisekedi. Anasema kwa kuweza kutoa hatua hii mpya kabisa ya utafiti mkubwa ili amani iweze kurejeshwa nchini DRC. Ni mwandishi wa habari huyu Kambare Henry Mburula akiwa Durban hapa nchini Afrika Kusini. Anasema hongera akiwa kumradhi akiwa kule DRC. Anasema hongereni sana Darubini ya Afrika. Naam, na sasa tukasikilize habari za michezo na mwanamichezo wetu Manasa Bini Bendera yuko tayari.
14: Habari za michezo kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
15: Ujambo na karibu katika makala haya ya michezo siku ya leo. Tunaanzia hapa nchini Afrika Kusini ambapo michuano ya nusu finali ya mashindano ya MTN 8 ya mwaka wa 2026 itapigwa mwishoni mwa wiki hii kwa michezo ya mkondo wa pili, huku timu nne zikipambana kutafuta nafasi ya kufuzu kwa finali ya mashindano hayo. Kwa mujibu wa ratiba rasmi, michezo yote miwili itachezwa saa 9 mchana majira ya Afrika ya Kati. Kesho Jumamosi Agosti 29, Orlando Pirates itapambana na Sekhukhune United katika uwanja wa Orlando Amstel Arena, Johannesburg hapa. Lakini pia Jumapili Golden Arrows watakipiga dhidi ya Mamelodi Sundowns kwenye dimba la King Godwill Thelutwini kule jijini Durban. Kocha mkuu wa Namungo FC Juma Mgunda amesema kikosi chake kiko tayari kukabiliana na changamoto ya kupata alama tatu katika mchezo wao wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara dhidi ya JKT Tanzania. Mgunda amesema wanatarajia mchezo huo kuwa mgumu kutokana na JKT Tanzania pia kuwa na kiu ya kupata ushindi, lakini amesisitiza kuwa Namungo FC iko imara na inalenga kuondoka na alama zote tatu ugenini. Mechi nyingine zitakazopigwa hapo kesho ni kati ya TRA United dhidi ya Dodoma Jiji ambayo itachezwa saa 9 mchana, lakini pia mchezo mwingine utakutanisha Singida Big Stars dhidi ya Polisi Tanzania, mchezo ambao utachezwa saa 11:30.
16: Naamini haitakuwa mechi rahisi, kwa hiyo naamini kabisa cheza timu ambayo ina struggle kutafuta matokeo, na kwenye mpira ni vitu ambavyo lazima mimi kama mwalimu na technical bench yangu nalielewa hiyo. Kwa nafahamu tuna mchezo ambao utakuwa ni tofauti kidogo. Tofauti yake ni kubwa, ni kwamba tunakwenda kwenye malengo ambayo sisi angalau alhamdulillah tuna kitu tumeshika, wenzetu hakuna alichokishika. Kwa hiyo uzito wake utauona. Kwa hiyo umuhimu wa mechi kama hiyo ni mkubwa kwa timu zote mbili.
15: Zesco Ndola Girls ya Zambia itakutana na Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini katika finali za michuano ya kufuzu kwa ligi ya mabingwa ya wanawake ya CAF ukanda wa Kosafa nchini Botswana, mchezo ambao utachezwa Jumamosi. Zesco Ndola Girls ambao walimaliza katika nafasi ya pili kwenye mashindano hayo mwaka jana wamefuzu kwa finali baada ya kuibuka na ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya Silver Strikers ya Malawi katika mchezo wa nusu finali uliochezwa Alhamis. Kwa upande mwingine, Mamelodi Sundowns, mabingwa mara mbili wa Afrika, walitinga finali kwa kishindo baada ya kuichapa mabingwa watetezi Gaborone United ya Botswana 5-0. Mshindi wa finali ya Jumamosi atajikatia tiketi ya nafasi ya kushiriki finali ya ligi ya mabingwa ya wanawake ya CAF baadaye mwaka huu. Finali itaanza saa 12 jioni majira ya Afrika ya Kati. Katika mchezo wa kuwania nafasi ya tatu, Silver Strikers ya Malawi itakutana na Gaborone United ya Botswana kuanzia saa 1 usiku, huku timu hizo zikisaka ushindi utakaowawezesha kumaliza mashindano hayo kwa medali ya shaba. Ligi kuu ya Burundi inayojulikana kwa jina la Premier League msimu wa 2026-27 inaingia katika raundi yake ya tatu mwishoni mwa wiki, huku timu zikisaka ushindi muhimu katika hatua ya mwisho za msimu, hatua za mwanzo za msimu. Kwa mujibu wa ratiba iliyochapishwa, jumla ya mechi 8 zitapigwa katika raundi ya tatu. Leo hii Jumaa, Never Give Up itakutana na Message de Ngozi, huku Bumamuru wakiwakaribisha Musongati FC. Lakini Jumamosi, Aigle Noir ya Makamba wao watakuwa wenyeji wa Young Star, na Jumapili kuna mechi nyingine lukuki ambazo zipo kwenye ratiba. Rukinzo FC itacheza dhidi ya Olympic Star, Ngozi City dhidi ya Inter Star, Kayanza United wao watapambana na Vitalo FC, huku Muzing FC wakicheza dhidi ya Panther Noir. Lakini mchezo wa mwisho utakuwa kati ya Royal Vision 2026 dhidi ya Flambeau du Centre. Asante kwa kuwa nasi na tukutane tena Jumatatu katika makala mengine ya michezo. Kwaheri na kila laheri.
14: Habari za michezo kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
4: Msikilizaji, baada ya kutoka kusikiliza habari za michezo naye Manasib Bendera kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Msikilizaji, tukiwa tunazidi kusonga mbele, tayari saa 8:35 kwa saa za Afrika ya Kati, sawia na 9 alasiri kwa saa za ukanda wa Afrika ya Mashariki. Niweze kukukumbusha sasa swali letu la leo ambalo linauliza, unaonaje Brian Mundubile kuweza kujisalimisha kwa jeshi la polisi nchini Zambia baada ya kuweza kujificha kwa takribani wiki mbili? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nambari yetu ya simu hapa studio ni alama ya kujumlisha 2760 552 5924. Facebook ni Channel Africa Swahili, X ni @Kiswahili_CA. Niandikie maoni yako, ujumbe nitausoma hapa hapa kupitia kipindi hiki cha makala Darubini ya Afrika. Tukiwa tunaendelea kukusogezea ripoti mbalimbali ambazo tumekukusanyia kwa siku ya leo, msikilizaji, na sasa tuelekee kule nchini Zambia. Ni kwamba kiongozi wa upinzani nchini Zambia, Brian Mundubile, amejisalimisha kwa jeshi la polisi nchini Zambia baada ya kuweza kujificha kwa takribani wiki mbili kufuatia wito kuhusu tuhuma za kutishia usalama wa taifa hilo. Abedi Jean Delacroix anayoripoti ifuatayo.
17: Mundubile, ambaye ni mwanasiasa anayejulikana katika siasa za upinzani nchini Zambia, alikuwa akitafutwa na polisi kufuatia wito rasmi wa kufika mbele ya mamlaka kuhusiana na tuhuma zinazodaiwa kuwa zinahusu tishio kwa usalama wa taifa. Kulingana na taarifa zilizotolewa, Mdumbile alikaa mafichoni kwa muda wa takriban wiki mbili baada ya uchaguzi mkuu nchini Zambia. Sababu za yeye kujificha na mazingira yaliyomfanya kukwepa kufika polisi zimekuwa sehemu ya mjadala wa kisiasa nchini humo. Hatimaye kiongozi huyo ameamua kujisalimisha mwenyewe kwa polisi, hatua ambayo sasa inaruhusu mamlaka kuendelea na taratibu zao za uchunguzi kuhusu tuhuma zinazomkabili. Hata hivyo, swala hili linaibua pia mjadala kuhusu namna mamlaka za Zambia zinavyoshughulikia viongozi wa upinzani na tuhuma zinazohusiana na usalama wa taifa, hasa katika kipindi kinachofuata uchaguzi mkuu. Kwa upande mwingine, wito wa polisi dhidi ya Mdumbile unatokea wakati ambapo mazingira ya kisiasa nchini Zambia yanaendelea kufuatiliwa kwa karibu, huku viongozi wa upinzani wakitaka nafasi ya kisiasa na haki zao kuheshimiwa. Tuhuma za kutishia usalama wa taifa ni swala zito, na kwa kawaida mamlaka huhitaji kufanya uchunguzi wa kina kabla ya kuchukua hatua zaidi za kisheria. Abedi Jean de la Croix, Channel Africa, habari.
18: Este é o Clube Scorpio de Canal África. Com Remo Flamo e João Yabalá.
19: E a recente aprovação da nova lei de combate à disseminação de informações falsas na Guiné-Bissau abriu um intenso debate público sobre os limites entre o combate à desinformação e a salvaguarda da liberdade de expressão. O diploma aprovado pelo Conselho Nacional de Transição pretende reforçar o combate ao cibercrime, às burlas digitais e à propagação de conteúdos falsos nas redes sociais, prevendo inclusive penas agravadas para casos com dimensão internacional. Nesta entrevista com António Nhanga, bastionário da Ordem dos Jornalistas da Guiné-Bissau, analisámos as implicações políticas, sociais e mediáticas da nova legislação.
20: É um pretexto que o Comando Militar arranjou para poder silenciar a imprensa ou silenciar as vozes mais críticas que pode haver no país. Essa aqui é a grande verdade sobre esse assunto. Não é questão de liberdade ou é questão de combater, mas é a forma de silenciar as vozes críticas que existem no país, quer na imprensa, quer nas redes sociais.
18: De segunda a sexta-feira, das 20 às 21 horas locais, este é o Caleidoscópio do Canal África.
4: Tukati nazidi kusonga mbele, msikilizaji, na baada ya kutoka kupata tangazo hilo, na sasa tuelekee na mwishowe tumekuandalia uweza kusikiliza kipengele chetu maalum kabisa cha kila wiki cha Afrika Leo, ambako tunaambiwa kwamba mada ya leo ni kuhusu jinsi ya wakulima wa Kigoma wanavyogeuza mabaki ya mawese kuwa nishati safi, ajira na kipato. Makala hii ambayo imeandaliwa na kuletwa kwako na mwandishi wetu Prosper Kuigize, karibu.
21: Mkoa wa Kigoma huzalisha zaidi ya 80% ya mafuta ya mawese yanayopatikana nchini Tanzania, huku mikoa mingine kama Mbeya nayo pia ikianza kuzalisha mafuta ya mawese yanayotokana na zao la michikichi. Uchunguzi wa ndani unaonyesha kwamba takriban 80% ya kaya za vijijini na wakulima katika maeneo muhimu ya uzalishaji kama vile wilaya za Kigoma, Buhigwe na hata Kasuru hutegemea kilimo cha michikichi na shughuli zinazohusiana kama chanzo kikuu cha riziki na mapato katika kaya zao. Lakini pia mafuta ya mawese ndiyo mafuta tegemeo yanayotumiwa na wakazi wengi magharibi mwa Tanzania na hata katika eneo la mashariki mwa nchi ya Burundi katika bonde la ziwa Tanganyika. Kinyume cha mtazamo wa kijamii, Hasani Kiranoza, mkulima na mjasiriamali pamoja na fundi, amechagua kutazama nje ya boksi, akigeuza kile ambacho kwa kawaida hutupwa kama taka kuwa chanzo cha nishati, mapato na ajira kwake na jamii inayomzunguka nchini Tanzania, huku watu wengi wakiona maganda ya mawese, miti na magamba ya michikichi kama taka za kutupwa. Kwa ndugu Kiranoza, anaona kuwa malighafi zenye thamani zinazoweza kubadilisha maisha ya mamia ya vijana na wanawake katika eneo hilo kwa kuzalisha mkaa, umeme wa biogas na sabuni za kufulia, na hivyo kushiriki msukumo wa dunia wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi na kuchochea matumizi ya nishati safi ya kupikia. Channel Africa tumefika Kigoma na kushuhudia bunifu za hali ya juu za mjasiriamali huyo ambaye sasa yuko mbele ya kinasa sauti hapa Channel Africa kuelezea kwa kina. Karibu utusimulie nini kilikuvutia, unafanya nini kwa sasa na matokeo yake ni yapi, na bila shaka utatueleza changamoto tunazokabiliana nazo, lakini pia wito kwa jamii na serikali barani Afrika kuhusiana na bunifu za matumizi ya taka kuwa nishati safi ya kupikia. Karibu sana.
1: Mimi kwa majina naitwa Hassan Abdalla Kilanoza, mkazi wa kijiji cha Simbo Machazo, Kigoma DC. Mimi ni mbunifu wa mashine zote, aina zote. Lakini sasa nimejikita na mashine za kukamuaji au kuchakata zao la mchikichi. Kazi hii nimeianza sasa na umri wa miaka 18 nikiwa naifanya. Lakini nijikita zaidi kwa zao la kukamua mawese na kukamua mafuta ya mise. Baada ya kuanzisha kiwanda hiki, nikagundua kwamba uchafu umekuwa mwingi mitaani na unauzalishwa na zao la mchikichi. Kwa hiyo nilijikita katika kazi hiyo, nikatafuta ubunifu wangu, nikaunda mashine za kutengeneza mkaa mbadala kulingana na kiwanda cha uchafu unaozalishwa kwenye kiwanda changu. Nikabuni, bahati nzuri Mungu akanisaidia, nikabuni mkaa, ukatoka mkaa mzuri una uwezo wa kuwaka masaa 12. Baada ya kubuni zoezi hilo, nikabuni na biogesi kutumia uchafu huo huo tena wa mchikichi. Kwa hiyo hapa na mazao mawili ambayo yako tofauti na mazao tuliyozoea sisi, ikiwepo mkaa mbadala pamoja na biogesi. Biogesi hiyo sasa inayo miaka 3 na haijazima wala haijasumbua. Mkaa wangu mimi unatumika kwamba kila unapochukua mkaa mmoja na kuuwasha unakaa masaa 12. Kwa hiyo ni rafiki kwa mazingira, hautoi moshi, na watu wengi wameupenda na wanautaka kwa sababu wamegundua kwamba kukata miti ni kuharibu mazingira. Kwa hiyo mimi nashukuru kwamba kwa ujuzi huu niliofikia mimi, nataka niache zawadi kwa watu watakaobakia, nipate wanafunzi wa kuwafundisha, lakini cha kwanza nahitaji mtaji.
21: Na labda tueleze ni bidhaa ngapi zinazotokana na mchikichi?
1: Mimi kwangu hapa napata bidhaa 14 zao la mchikichi. Nina mazao 14 kwenye zao la mchikichi kwa mimi. Lakini kitaalamu wanasema kuna bidhaa zaidi ya 25 au 30, lakini imefika 14. Lakini wengi katika mkoa wa Kigoma wameishia kwenye bidhaa ambazo ni 4 au 3 tu.
21: Unaweza kutajia mchikichi unaweza kuzalisha kitu gani na kitu gani?
1: Mchikichi unazalisha mawese. Mchikichi unazalisha mbegu ya mawese. Mchikichi unazalisha mafuta ya mise. Mchikichi unatoa mafuta ya mise ya kula. Hata Korea inatengenezwa na mchikichi. Mchikichi huo tena unatoa sabuni, kwa sababu ndio zao uzuri sana kwa kutoa sabuni nzuri za maana. Mchikichi unatoa biogas. Mchikichi unatoa mbolea. Wataalamu wamefika mbali, wanasema kwamba hata zile fiber au nyuzi nyuzi za mchikichi watu Ulaya wanatengenezea nywele, japo sisi hatujafika huko. Kwa ufupi nitafikia tu hapo.
21: Labda tueleze ni kwa namna gani kiwanda chako kimesaidia kupunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi?
1: Mimi kiwanda changu kilikuwa kina uwezo kuzalisha mpaka tani 4 au tani 3 kwa siku moja. Sasa zile takataka zote tumezigeuza kuwa fursa. Mimi kwangu takataka sio tatizo tena. Kwangu taka ni fursa. Na sasa hivi nilikuwa najikita sehemu moja kwamba endapo utapata msaada, nitaacha kuchukua kwa, yani wa kwangu zitakwisha, nitaanza kuchukua na mitaani kwa ajili ya kuja kuisafisha, kuzicarbonization ili kutengeneza mkaa pia, kwa sababu wahitaji ni wengi. Nimeshapata shule zaidi ya 6 wanahitaji mkaa. Kwa support kwangu nimebakia ni pesa tu, lakini takataka sio tatizo tena.
21: Labda tueleze kuna tofauti gani wa kutumia mkaa huu mkaa mbadala unaotokana na taka za mawese au za michikichi na kutumia mkaa wa miti?
1: Shida ya mkaa wa miti, kwanza ni uharibifu wa mazingira. Pili, mkaa wa miti haukawii jikoni. Mkaa wa mti gunia moja watu wa mahoteli wanadai kwamba wanatumia kwa siku moja. Lakini baada ya kuchukua mkaa wangu wamedai kwamba kilo 20 anatumia kwa siku moja. Kwa tumegundua kwamba gunia la kilo 150 anatumia kwa siku moja, kwangu anatumia kilo 20. Kwa hiyo wa kwangu umekuwa una nguvu zaidi. Licha ya mazingira, lakini umekuwa unawaletea faida hata watumiaji.
21: Na kuhusu uharibifu wa misitu?
1: Uharibifu wa misitu sasa hivi kama sisi kwetu kijiji chetu hapa, wengi wameshaitika na wanafahamu hata miti hawakati tena. Kwa hiyo kama wangehamasishwa na wengine wakapewa elimu, wakaja kununua mkaa na wao wangeacha. Kwanza una faida kwao, hauwatii hasara.
2: elimu, shida ni elimu. Sasa kama serikali na wadau wakiniona, tukapeleka elimu kwa watu, tukawafundisha. Ndio maana nimeomba kwamba ili upate faida unatakiwa uache elimu ambayo ita, hata kama haupo itawasaidia watu. Yaani watakula kwa faida yako na utaishi kwa faida yako. Ndio elimu nzuri.
3: Na kuhusu soko la bidhaa zako?
2: Soko langu sasa hivi halijawa kubwa sana, lakini nao wateja wengi. Japo kulingana na uzalishaji wangu, sababu mashine yangu mimi na mashine nne. Mashine moja itaweza tani 10. Sasa natumia mashine moja tu. Sasa uzalishaji wangu mimi naweza katengeneza tani 10 leo, nikachukua wiki moja nikata tani 10 zingine. Sasa soko halijawa kubwa, ndio hivyo tunafuatilia tupate masoko ya nje kama Dar es Salaam au Dodoma ili tuanze kusafisha. Shida ya mkaa wangu mimi ni usafiri. Kutoa malighafi polini, kuzileta hapa kuongezea na kusafisha kweli. Wahitaji wapo wengi, wanahitaji mzigo mkubwa. Lakini mtaji bado kwangu ni mdogo. Nilikuwa naomba serikali ni support.
21: Naam, msikilizaji wa Channel Africa. Huyu ni Hasani Kilanoza, ambaye shughuli zake kubwa ni ufundi wa makanika, uchomeleaji vyuma, mkulima wa zao la mchikichi, lakini pia mbunifu wa uzalishaji wa mkaa mbadala, uzalishaji wa nishati ya umeme jadidifu, lakini pia na mtumiaji wa taka za mazao yote hayo, ambaye pia anashiriki jitihada za kimataifa za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi yanayotokana na uharibifu wa misitu, yeye akitumia taka kuwa mali. Mimi ni Prosper Kuigize kutoka hapa Channel Africa, ambaye nimezuru kwa Hassan Kilanoza katika kijiji cha Simbo, halmashauri ya Kigoma vijijini, ambapo nimeshuhudia bunifu za hali ya juu. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.
22: Scholar Transport Drivers, every winter morning our children depend on you to get them to school safely, but overloaded vehicles and rushing against time puts lives at risk. Remember, our children are not cargo. Overloading reduces your ability to stop on wet or icy roads. Drive responsibly. Arrive safely. Protect every child, every trip. This message is brought to you by the National Department of Transport.
23: The countdown is on. Join us for the fourth edition of the Africa Creator Festival on Saturday, the 5th of September, Africa's premier gathering of creators, brands, and industry leaders. Experience inspiring keynote speakers, masterclasses, networking, creator brand collaborations, proudly partnered with the SABC. Secure your spot today at Quicket or visit AfricaCreatorFestival.com.
10: The biggest celebration of youth-owned brands is back. Join us for the 5th annual Top 16 Youth-Owned Brands Awards, where South Africa's most innovative young entrepreneurs and brand builders take center stage. It's happening on Wednesday, 2nd September 2026 at 6 p.m. at Summer Place in Hyde Park. Get your tickets now at top16yoba.co.za. The Top 16 Youth-Owned Brands Awards, the gold standard of youth excellence.
4: Tukunazidi kusonga mbele na sasa tayari the beautiful Poppy, she's here. Beautiful, how are you?
24: So good. Happy Friday, ladies. So excited to be having the show this afternoon between 3 and 6 right here on Channel Africa. I am flying solo today, but we're going to be hanging out with Zimbabwean Mozambican artist Silent Noix. He's going to be chatting about his new music that he's releasing with a South African artist from Richards Bay called Phila Dlozi. So he's going to be in the first hour. Then in the second hour, we're going to be hanging out with one of my favorite hip-hop DJs. Her name is Miss Cosmo, and she's been in the industry for I think over 20 years, so we're going to be chatting to her, and she's going to be mixing right here on Channel Africa at Channel Africa One. And then last but definitely not least, hanging out with Summer nominated artist Rolene is going to be in studio to chat about her new album that's coming out shortly. So back-to-back people, tunes, amazingness, all happening on The Upside next.
4: Thank you so much, Poppy. We're going to listen to the show.
24: Thank you.
4: Msikilizaji, hayo tutasikia kwenye The Upside ambapo utakuwa naye Poppy siku hii ya leo. Lakini kwa sasa tunakwenda kusikiliza habari za uchumi na biashara, naye Christine Esipisu yuko hapa.
25: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
26: Ni siku nyingine, msikilizaji, tunapatana hewani kwa makala ya uchumi na biashara.
0: Tunaanzia huko nchini Mauritius ambako shirika la ndege la Emirates limeweza kuanza kutoa huduma za daraja la premium economy katika safari mbili za kila siku kati ya Mauritius na Dubai kuanzia tarehe 1 Septemba 2026. Daraja la premium economy litaweza kupatikana katika ndege aina ya Airbus A380 na Boeing 777 zilizofanyiwa marekebisho. Sehemu za daraja la premium economy hutoa viti vipana zaidi, nafasi kubwa zaidi ya miguu, milo iliyoboreshwa, huduma za ziada, kipaumbele kwa abiria wanaosafiri katika safari ndefu. Wasafiri kutoka Mauritius wanaweza kutumia daraja la premium economy kusafiri hadi maeneo takriban 70 ya kimataifa ikiwemo London na Bangkok, jambo ambalo linazidi kuimarisha maunganisho wa usafiri wa Mauritius. Kituo kikubwa zaidi cha uzalishaji wa shaba barani Afrika ambapo kiko huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo sasa kinapata umeme wa saa 24 kutoka kwenye shamba la nishati ya jua lenye uwezo wa megawati 233 na mfumo wa betri wenye uwezo wa kuhifadhi megawati saa 556. Kituo hicho ambacho kimeanza kufanya kazi tangu tarehe 2 Agosti kinatoa angalau megawati 30 za umeme mfululizo. Mradi huo unalenga kupunguza utegemeaji wa Kamoa Kakula kwa nishati ya dizeli na usambazaji wa umeme usio imara. Kampuni ya Ivanhoe Mines ambayo inapanga kupanua uwezo wa kituo hicho wa kuzalisha umeme wa msingi yani baseload kwa kutumia nishati ya jua kadri uzalishaji wa shaba unavyoongezeka. Kiwango cha mfuko wa bei wa kila mwaka nchini Ethiopia kiliweza kupanda hadi asilimia 15 mwezi Julai 2026 kutoka asilimia 13.9 mwezi Juni na asilimia 13.7 mwaka mmoja uliopita, huku bei za vyakula na bidhaa zisizo za chakula zikionyesha ongezeko upya kulingana na taarifa ya hivi punde kutoka shirika la takwimu la Ethiopia. Kiwango kilichorekodiwa mwezi Julai kiliweza kuonyesha kwamba mabadiliko makubwa kinyume na mwenendo wa kushukia kwa mfumuko wa bei ulioshuhudiwa katika sehemu kubwa ya mwaka wa fedha uliopita. Kundi la wafanyabiashara jijini Nairobi nchini Kenya siku ya Ijumaa lilifunga maduka yao na kuingia mitaani kuandamana kupinga viwango vipya vya forodha vilivyoweza kuwekwa na mamlaka ya mapato ya Kenya yani KRA, ambavyo vimepandisha kiwango cha chini cha thamani ya mzigo iliyojumuishwa yani consolidated cargo kutoka shilingi milioni 2.5 hadi shilingi milioni 3.2. Video ambazo ziliweza kusambaa mitandaoni zikionyesha maduka yakiwa yamefungwa katika barabara kuu za biashara zikiwemo Moi Avenue, Kenyatta Avenue na Tomboya Street, huku baadhi ya wafanyabiashara wakifanya maandamano kupinga viwango hivyo vipya. Maandamano hayo yamefuatia hatua ya wafanyabiashara katika masoko ya Kamukunji, Gikomba na Nyamakima kuapa kufunga biashara zao nchi nzima kupinga ongezeko hilo la asilimia 28 ambalo linaongeza shilingi 1700 kwenye kiwango cha awali

0: Asante sana msikilizaji kwa kujiunga nami kwa makala ya uchumi na biashara. Na kutakia wikendi njema, ulikuwa nami Christine Esipisu.
1: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
2: Na kufikia hapa msikilizaji, baada ya kutoka kusikiliza habari za uchumi na biashara, na sasa sina la ziada msikilizaji. Shukrani zangu za dhati zikwende wewe kwa kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho, kuanzia Jumatatu mpaka hii leo Ijumaa. Lakini kabla ya kuondoka, nikukumbushe tu baadhi ya ripoti tulizokuwa nazo kwa siku hii ya leo. Ni kwamba Rais Felix Tshisekedi wa DRC amezindua mazungumzo ya kitaifa yenye lengo ya kukuza amani, mshikamano na ujenzi wa taifa. Lakini pia kiongozi wa upinzani nchini Zambia, Brian Mundumbile, amejisalimisha kwa jeshi la polisi nchini Zambia baada ya kujificha kwa takribani wiki mbili. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix, fundi wa mitambo siku hii ya leo si mwingine ni Catherine Maleka. Mimi naitwa I am Henry Shikifa. Asante msikilizaji, nikutakia weekend njema, endelea kutegea sikio Channel Africa.